Ušili kresli polaruli mrdelar. Sus mogli znam pelikve prisvardevi. Psiharula čegico valo gardevi. Radam kitam raj dovari var rarđu. Homi pojepara tovali makaraguri. Kres ponakir mitkar